0: райська.
1: Дає енергії мій пінкна погода, така як за окнем терас. Рано конічні з фільтрином вода, бо вчора був лякий меланж. В лобі питаєм, чи придужам добе. Цодзінь, будзі ще в нових місцях. Лекар, сучмові, удбаю вон тробе. Я п'є